0: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja...
2: Lalalala, qu'est-ce qu'on est bien à l'écoute de radio...
3: Radio Tic Tac.
4: Barbac. Radio Canac.
5: Radio Flac.
3: Radio...
4: Polac.
3: Amac.
4: Amac. Non.
3: Mais je l'ai sur le bout de la langue.
4: Tac.
5: Flac.
2: J'ai trop un trou. C'est le trac.
6: Mais non. Radio Larzac.
7: Ah, ah.